0: Я амачас кон чинген ген гатез жаа шес пико шис бача дахсан де замане гата мана ачномо ча ужуланга дюхла се то зерван кот се чихла се танчи ня черни се танчи на та бар бар кон санла се танчи мен дуле чинген ген жаа эс мин та се я жаа эс мехнат ба се дале мадук паянга сил бат зере на мидук чанга силио дю цик зере на мидук чанга тез я дале мадук па чинген ген кошис ба се жаа эс чи ба се ла чихла на я теларин чи тан я रोडी बनाए हर चीज मंगाता कसम कसम मंगाता सिक्किम यो सर दुन बचा चिंगेन गेन अचिनुम लंगी दुआ जुआ इन दाले माने मिदुक चा चिंगेन गेन गतेस लक्षेस लाचा लनांग या टेलरिंग तानांग माने गचु देन सिक्किम चियो नंगते दुनिया लग लेने खग लेने गते देला सुन बचा सर चिंगेन गेन
1: बाशिस विजा बनो मन अरदे मामुल पिंकी यरी दिया रियाला जस्टान हमबो यरी कने इजन लेने की गतन खाम दाले मदुक बा या रचु लक्षेस न दु बसे یارانه زیون کی ران لقبی که فیلم فرلوس برگوشن در خانه پیاری کن ایزن لند یاری جدی دن توشن وقت سن وقت پیش دیدن آکاش وانی کاری لیس رو راست کوچه سبلا یان سرچ اوجو سری مزرعه جو یا سلام علیکم
0: یا سلام علیکم سر
1: داری سپاه انتست ریسی گشت نابینیت پین دیتی سونی ام بودی این سکت پروگرامی وقت پیش چمس یون می جوانی انتان سپاه یان تکچه دیمان پمچان سعی ایزن شد دی بازد یا جو خدا نرس تمانی فقیران